0: srca jedno 37. Od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube.
1: Nisi otrologe, nisi otrozube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno. Možda oni s trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata. Telefonsko, to je

moredu na milijun mali način spravljat. I u šorbulu i najoko sirova more i se i u tvrdo, i u meko, i u gusto, i u ritko. I sa svom mogućom spizon mut

sjedištu UN-a, predviđena su obraćanja predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića, zvaničnika Ujedinjenih nacija, kao i svjedočenja preživjeli žrtava genocida. Ovogodišnja komemoracija drugo je obilježavanje ovog međunarodnog dana u sjedištu UN-a nakon usvajanja rezolucije Generalne skupštine 2024. godine. Općinski centri civilne zaštite u kantonu Sarajevu 11. jula u 12 sati emitovaće signal prestanak opasnosti u trajanju od 60 sekundi povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Iz civilne zaštite pozvali su građane da tokom oglašavanja sirena zastanu i na taj način odaju počast žrtvama genocida na Međunarodni dan sjećanja i promišljanja o genocidu u Srebrenici 1995. godine. U Federaciji Bosne i Hercegovine pripremaju se izmjene propisa koje bi trebale pooštriti kontrolu bolovanja i spriječiti njihove zloupotrebe. Socijalni partneri usaglasili su izmjene pravilnika o privremenoj spriječenosti za rad, dok nije postignut dogovor o prijedlogu udruženja poslodavaca federacije da se period isplate naknade za bolovanje na teret poslodavca skrati s 42 na 15 dana. O konačnom prijedlogu odlučivaće federalna vlada. Potražnja za domaćim hercegovačkim medom i dalje veća od ponude, upozoravaju Saveza pčelara HNK. Kao glavne razloge navode slabije prinose, manji broj pčelara i prisustvo patvorenog meda na tržištu. Predsjednik Saveza pčelara Boras Kvesić da se cijena kvalitetnog hercegovačkog meda kreće između 25 i 30 maraka po kilogramu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Kurulozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 15, a dnevna oko 26 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekuje se pojačan promet vozila kako na cestama širom zemlje, tako i na pojedinim graničnim prijelazima. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Sretan put!

0: Pogledajte kako su malci osvojili Hollywood, postali filmske zvijezde i spasili planetu od haosa. Malci i monstrumi od 1. jula u Cineplexu.
1: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.
2: Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na trećem spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Garadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli!
0: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
4: Trebević, Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Dobro jutro, ovog četvrtka u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu dumirenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 15, a dnevna oko 26 stepeni. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekuje se pojačan promet vozila kako na cestama širom zemlje, tako i na pojedinim graničnim prijelazima. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Sretan put!
1: Stari dobri hit.

0: DM slavi, a za mirisnu njegu uz jubilej ja biram Zjaja proizvode. Do 14.7. kupovinom proizvoda brenda Zjaja u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.
4: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
5: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
6: Planirate renoviranje, a nemate majstora? Showroom Weekend u salonu Walls and Floors by Trgošped rješava vaše muke. U petak i subotu, 10. i 11. jula, nudimo vrhunsko stručno savjetovanje, besplatnu 3D vizualizaciju i direktnu pomoć pri realizaciji. Kompletan asortiman pločica, laminata i sanitarija čeka vas uz 15% popusta. Dobrodošli! Vaš izvor inspiracije. Walls and Floors by Trgošped.
7: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
8: Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na grčke smrznute jogurte brenda Kri Kri. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 2. do 12. 7. Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
9: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

Dobro jutro, četvrtak je 9. julija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravit će danas u Njujorku gdje će prisustvovati centralnoj komemoraciji povodom Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici u sjedištu UN-a. Predviđena su obraćanja predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića, zvaničnika Ujedinjenih nacija, kao i svjedočenja preživjelih žrtava genocida. Ovogodišnja komemoracija drugo je obilježavanje ovog Međunarodnog dana u sjedištu UN-a nakon usvajanja rezolucije Generalne skupštine 2024. godine.

godine. Općinski centri civilne zaštite u kantonu Sarajevo 11. jula u 12 sati emitovaće signal prestanak opasnosti u trajanju od 60 sekundi povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Iz civilne zaštite pozvali su građane da tokom oglašavanja sirena zastanu i na taj način odaju počast žrtvama genocida na Međunarodni dan sjećanja i promišljanja o genocidu u Srebrenici 1995. godine. U Federaciji Bosne i Hercegovine pripremaju se izmjene propisa koje bi trebale pooštriti kontrolu bolovanja i spriječiti njihove zloupotrebe. Socijalni partneri usaglasili su izmjene pravilnika o privremenoj spriječenosti za rad, dok nije postignut dogovor o prijedlogu udruženja poslodavaca federacije da se period isplate naknade za bolovanje na teret poslodavca skrati s 42 na 15 dana. O konačnom prijedlogu odlučivaće federalna vlada. Potražnja za domaćim hercegovačkim medom i dalje veća od ponude, upozoravaju Saveza pčelara HNK. Kao glavne razloge navode slabije prinose, manji broj pčelara i prisustvo patvorenog meda na tržištu. Predsjednik Saveza pčelara Boras Kvesić građanima preporučuje da med kupuje od provjerenih domaćih proizvođača, ističući da se cijena kvalitetnog hercegovačkog meda kreće između 25 i 30 maraka po kilogramu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 15, a dnevna oko 26 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekuje se pojačan promet vozila kako na cestama širom zemlje, tako i na pojedinim graničnim prijelazima. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Sretan put!
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Dobro jutro, želimo sa Hit FM-a. Četvrtak je 9. već juli 2026. godine. Želimo dobro jutro i dobrodošlicu u naše četvrto ovo sedmično izdanje jutarnjeg programa Dobro jutro Sarajevo.
6: Dobro jutro i od mene ovog četvrtka. Nadam se da ste se naspavali i da ste spremni za nove radne obaveze. Evo još danas i sutra i da lagano ispratimo i ovu sedmicu. Ulazimo u vikend, pa onda zapravo već prošlo pola mjeseca. Neki su bili na godišnjim odmorima, neki nisu, evo ja još nisam, ali iskreno jako se radujem tom godišnjem odmoru, vjerujem i oni koji još uvijek nigdje otputovali nisu.
5: Vidi, čitam jutros Makarska danas, ovaj njihov portal, i pazi ovo, dakle od svih gostiju koji su bili na Makarskoj rivijeri ove godine, ukupno njih oko 104.000 dolazaka, ubjedljivo na prvom mjestu su Bosanci i Hercegovci, iza nas i Poljaci, Ukrajinci, Česi, Njemci, sve smo mi to Andrej ostavili iza sebe i držimo ubjedljivo prvo mjesto po broju dolazaka, a bogami i noćenja.
6: Pa ja vjerujem da smo mi unazad 30 godina sigurno najzastupljeniji gosti na Makarskoj rivijeri, posebno u Makarskoj, možda čak i zastupljeniji od domaćih gostiju. Negdje sam, čini mi se, prošle godine pročitao informacije da recimo Zagrepčani ne ljetuju uglavnom na Makarskoj rivijeri, već se odlučuju za, ne znam, Opatiju, Rijeku, Zaostrog. A iskreno što se mene tiče, i ako mene pitaš, Makarska rules, samo Makarska.
5: Vidi, sad ne smijemo posustati, dakle ovo su rezultati samo do kraja šestog mjeseca, počeo sedmi, tako da ne smijemo omašiti ove godine. A što se tiče tih Zagrepčana, pa druže, autopute, njima je rijeka sat vremena, do Makarske im treba tri, tako da ide svako gdje mu je kraće. Nama najbliža Makarska rivijera, zato smo i tu, više informacije o tome donosimo i u nastavku. Dobro jutro želimo.
2: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Dobro jutro, dobro jutro. Evo porukice na broju 061 010 030. Može li preko Štele mini koncert? Može ako je dobar. Ako i vi imate dobru ideju, pišite nam 061 010 030. Mini koncert je za tačno 15 minuta.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je ceker za plažu.
1: Do 10.7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Esquito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite ceker za plažu na poklon.
0: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
3: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
4: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
2: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans i iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein jeans na trećem spratu Aria Mola. Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
4: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
0: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
4: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
0: Nego ona tebi.
4: Ula Popken. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
5: Top cijene stižu upravo u Robot. Lubenica kilogram super cijena 0,70, tikvica kilogram 0,95, otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,50, Bronhi bombone marku 50, više na robot.ba.

Dobro jutro, četvrtak je 9. julija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravit će danas u Njujorku gdje će prisustvovati centralnoj komemoraciji povodom Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici u sjedištu UN-a. Predviđena su obraćanja predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića, zvaničnika Ujedinjenih nacija, kao i svjedočenja preživjeli žrtava genocida. Ovogodišnja komemoracija drugo je obilježavanje ovog Međunarodnog dana u sjedištu UN-a nakon usvajanja rezolucije Generalne skupštine 2024. godine. Općinski centri civilne zaštite u kantonu Sarajevu 11. jula u 12 sati emitovat će signal prestanak opasnosti u trajanju od 60 sekundi povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Iz civilne zaštite pozvali su građane da tokom oglašavanja sirena zastanu i na taj način odaju počast žrtvama genocida na Međunarodni dan sjećanja i promišljanja o genocidu u Srebrenici 1995. godine. U Federaciji Bosne i Hercegovine pripremaju se izmjene propisa koje bi trebale pooštriti kontrolu bolovanja i spriječiti njihove zloupotrebe. Socijalni partneri usaglasili su izmjene pravilnika o privremenoj spriječenosti za rad, dok nije postignut dogovor o prijedlogu Udruženja poslodavaca Federacije da se period isplate naknade za bolovanje na teret poslodavca skrati s 42 na 15 dana. O konačnom prijedlogu odlučivaće federalna vlada. Potražnja za domaćim hercegovačkim medom i dalje je veća od ponude, upozoravaju Saveza pčelara HNK. Kao glavne razloge navode slabije prinose, manji broj pčelara i prisustvo patvorenog meda na tržištu. Predsjednik Saveza pčelara Boras Kvesić građanima preporučuje da med kupuje od provjerenih domaćih proizvođača, ističući da se cijena kvalitetnog hercegovačkog meda kreće između 25 i 30 maraka po kilogramu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 15, a dnevna oko 26 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekuje se pojačan promet vozila kako na cestama širom zemlje, tako i na pojedinim graničnim prijelazima, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Sretan put!
2: Dobro jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Ovo je Hit FM radio, dakle, jutro smo objavili informacije da su Bosanci i Hercegovci ubjedljivo najbrojniji gosti na plažama Makarske rivijere od ukupno 104.000 dolazaka, mi držimo oko 75, dakle, ubjedljivo nas je bilo najviše do kraja šestog mjeseca, tako da ne smijemo sad izgubiti ovaj dobar ritam naših odmora na Jadranu, tako da, ako niste planirali, evo preporuke, dakle, od fino lijepo dole Gradac, bris podaca, pa onda ovi drvenici, pa onda ide živogošće, pa onda ide ova Duba mala velika, šta već, i do Makarske, Bog dao, plaža nema kakvih nema.
6: Ma iskreno, Emire, ovako kad čovjek razmisli, nije ni važno suštinski gdje se ti nalaziš, jesi li u Dubi, malo je veliko, živogošće, blato, neblato, Makarska, Zaostrog, bris, podace, rijeka, Pula, suštinski nije važno, važno je da je čovjek na moru, važno je da se čovjek odmori, okupa, uživa i na kraju krajeva koristi slobodno vrijeme na onaj način na koji on to želi i nadam se uz svoje najmilije.
5: Tako je, moj Andrej, gdje god da dođete, čeka vas neki kamen i neka stijena. Prema tome, more je hladno i tamo i ovamo. Dakle, gdje god bili, uživajte. Naravno, uz najviše hitove sa 104.9.
2: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Ove sedmice porodična avantura počinje u Cineplexu Sarajevo. Uživajte u novoj čaroliji Vajane, nasmijte se uz nestašne malce i monstrume, te doživite nove emocije uz priču o igračkama 5. Filmske hitove za cijelu porodicu. Uz porodični paket za 3 ili 4 kupljene ulaznice za dječje filmove, vikendom vas čeka super cijena ulaznice, već od 6 km. Rezervišite svoje mjesto online ili na blagajni kina i poklonite porodici trenutke za pamćenje. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
5: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
6: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
7: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 25% popusta na grčke smrznute jogurte brenda Kri Kri. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 2. do 12. 7. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.

0: E, da sam pekar koji noću radi, bolje po noći raditi, a onda po danu uživati, ako možeš, izdržati. Teška je situacija.
1: Dok je ovog ljeta, sigurno onda je bolje raditi po noći nego po danu. Doduše, nisu temperature još uvijek na tom nekom nivou kako se očekuje, međutim, meteorolozi...
0: Vidi, čudno je neko vrijeme, ali ono što znam da dolazi jeste opet neki toplonski val, toplotni val, kako se zove već.
1: Tako je, toplotni val dolazi u Europu cijelu.
0: Da se zadrži i da prži preko 40.
1: Preko 40 stepeni, to neće biti slučaj samo kod nas, to će biti slučaj, dakle, u cijelu Europi, u nekim zemljama toplotni val već traje neko vrijeme, uz doduše kratke prekide, ali traje. U Francuskoj, Španiji, Portugali još uvijek su na snazi ekstremne temperature, odnosno ti crveni meteorološki alarmi za građane, s obzirom da su temperature negdje preko 35, preko 40 stepeni. Nedavno sam pročitao da su u Poljskoj zabilježene rekordne temperature, pa nema gdje se ovo ne dešava.

0: buduće mladence, što da ne. Mislim, generalno dobar savjet je ono zlata vrijedan danas.
1: E, tu sam ja majstor. Dakle, bit će ta svadba i sa vilom
0: ili bez
1: i
0: vile,
1: bez vile i sa ovim i sa onim. Dakle, uvijek tu bude i neki gluposti, razno raznih situacija. Međutim, ono što čeka jeste taj jutro nakon. Još ako nije uplaćen taj honeymoon.
0: Ja, onda je to malo pod navodnicima belaj.
1: Belaj,

0: I onda ide život.
1: Tako snalazi se.
0: Ja, bio je to honeymoon prije ono nešto kao 2-3 mjeseca, 6 mjeseci koliko već, međutim to se davno istopilo na nekih mjesec dana, tako da, i to kad prođe, evo onda ide spektakl. I will survive.

0: Ja, dobar komentar vezan za ove svadbe. Ja kad sam se ženio imao sam samo svoje, ono što sam imao na sebi, tako i moja žena. Smisao života je boriti se i stvarati. Danas se mladi bore na tacni, zato dobiju sve na tacni, zato kod prvog problema sa parama svako trši roditeljima i rastava braka. Teška vremena stvaraju jake ljude, a dobra vremena stvaraju slabe ljude. Vjerujte mi, jedina i prava istina.
1: Dobro, mogu se složiti sa ovim dijelom ove poslovice, ima sad još je duža vezano za ovo vremena i ljude. Mislim, to je ta poslovica. A što se tiče tih svadbi, mislim, ko je u mogućnosti da si ono obezbjedi što je bolje uslove, pod navodnim znacima, šta god za nekog bili ti dobri uslovi. Za nekog je to dobra vjenčanica, za nekog, ne znam, super provod, za nekoga, ne znam, neko vjenčanje i snova u nekim kočijama sa golubovima i tako dalje. A za nekoga je to, evo kao za slušatelja, bio moment odluke da se zajedno krene u nešto, da se zajedno stvara i da se od tog ničega stvori zapravo nešto.
0: Kaže, ja sam išao na bračno putovanje na Jablaničko jezero i nikad mi nije bilo bolje.
1: Pa eto, krasno. Krasno, dobro, mi danas malo bolujemo od tih lokacija, daj malo Haiti, daj malo, ne znam, nija Honolulu, daj malo Bali, Maldive.
0: Ma, dakle, deda kaže na Bali što je volio otići.
1: Ma daj. A mislim, vidi, Emire, lijepo je ko može. Lijepo je to, mislim, lijepo je obići svijet, putovati, što da ne. Mislim da svako bi iskoristio priliku, osim onih koji se strašno boje letova, ovih dugih i tako dalje.
0: Ajde da se sjetimo gdje ste bili na
1: Medenom
0: mjesecu. Ajde da vidimo malo. Gdje ste išao na Medeni mjesec?
1: Ja sam do mora tu, nisam daleko.
0: Aha, pa ja. Nisi razmišljao o nešto egzotika i to?
1: Pa iskreno, evo kao i slušatelj koji se oženio u onome što je imao taj dan, i njegova supruga, ni ja ni supruga nismo imali sada neke love da idemo na Bahame, Balije, Maldive.
0: A jel ti bilo važno ovo sjeti?
1: Pa nije.
0: Bilo gdje, samo da si
1: sami. Samo da sam s njom malo, eto, da mi budemo, ne znam. Nismo nešto ni bili možda 5 dana i to otprilike. To je bilo, nam je super, družili se nas dvoje. To je bio jedan, Emire, vjerujem, rijetkih posljednjih momenata, ono da smo bili sami nas dvoje zajedno. Nedugo nakon toga smo dobili djevojčicu i ono, stalno je neka trka, frka, gužva.
0: Jesi nestaško.
1: Pa dobro, šta ćeš, tako je kako je.
0: Ajde da vidimo gdje ste, pitati, slušati, si možda studirao filozofiju?
1: Ja nisam. Nisam. Imao sam nekad želju da studiram sociologiju na filozofskom fakultetu.
0: Da vidimo, dakle, jeste li razmišljali o tim nekim destinacijama ili je to bilo tu, Jablaničko, evo kaže slušatelj, bili smo u Makarskoj 3 dana.
1: Pa eto, to je to. Moja slična varijanta kao ja.
0: 061-010-030, naši brojde, da se sjetimo tih momenata gdje ste bili. I je li život ispao onakav kakav ste mislili na samom početku da to jeste?

0: Pa, slušatelj dobacio, kaže, 7 dana, tačnije 5 noći i 7 dana, kaže, Turska.
1: Pa je to dobro, je, dobro je, dobro je.
0: Dobar, dobar.
1: Više hiljada kilometara.
0: Dobar. A evo, slušateljka kaže, išli smo vikend Zagreb.
1: Pa lijepo. Lijepo, mislim da je dovoljno samo malo promijeniti sredinu u kojoj se ono nalaziš svaki dan, pa otići ono što ti kažeš, mislim zeza je, ali okej je, i u Brezu, samo mislim naći neki sadržaj, otići negdje,
0: fali
1: pa
0: Brezu,
1: naravno, pa ne fali ništa, otići negdje, samo naći neki sadržaj, nešto da ti nije dosadno, mada u suštini, da se razumijemo, svi znaju zašto taj medeni mjesec uglavnom otprilike bude, ti ono, provodiš vrijeme sa suprugom, vi nešto pričate, družite se i tako dalje.
0: Kakvu muziku sami slušaš? Ste,
1: šta?
0: Kakvu muziku slušaš?
1: Kako misliš kakvu muziku?
0: Pa ono, što slušaš, što voli, jel to?
1: Pa valjda smo to prošli.
0: Pa nije, da imam neka grupa, ono, koji je bio pjevač u kojeg si bila zaljubljena kad si bila mala? Znaš, ona glupa pitanja.
1: Šta ti je draže, čokolada ili vanilija?
0: Jest. Gluposti, u stvari na tim prvim sastancima i tim medenim trenucima, u stvari treba biti realan, postavljati pitanja ono koja su, ne znam,

0: mora pitati ona njega, jel ti hrčeš po noći? To je glavno pitanje.
1: Vidio sam nedavno jedan super reels na Instagramu, sad on i ona su, vidim da glume, ovaj, i sad on njoj, on njoj kaže kolika ti je plata, ona kaže 2000 maraka, kolika je tebi, on kaže 2500 maraka. Možemo mi kaj zajedno, možemo izgurati to.
0: Pa odmah sam pereš, dakle 2500 plus 2 to je 4500.
1: 4500, nije dvoje mogu
0: ozbiljan
1: zajedno.
0: Ozbiljan kućni budžet. Tako kaže je. Nam, Rijad, kaže, bio s 5 rana na Momačkoj u Beogradu. A u medeni mjesec bio na Jadranu. Priča se o vašoj momačkoj u Beogradu.
1: Poharali Beograd.
0: Nema, to su te priče sa splavom.
1: E vidiš, nisam imao tu momačku nikakvu večer i to nešto kao... Ja zadnji put sjedim sam sa svojim muškim drugarima.
0: Kaže, ja sam svoj medeni mjesec proveo u spavačoj sobi.
1: Pa, ja, pa to sam ja malo prije htio reći. Da, kako se uglavnom provodi medeni mjesec, mislim to... Pa ja. Sa suprugom si, šta nisi, djeci.
0: Ja sam bio u Goraždu.
1: Pa ne, bilo bi sad glupo, na primjer, kao ti se oženio jučer i danas ste odšli, ne znam, na medeni mjesec i kao ti nešto svoj posao, supruga svoj posao, onda ja kaj na kafu, ona ostala, ne znam, apartmanu ili tu negdje u sobi.
0: Vidi, ovaj, evo sad smo dirnuli Osinjak.
1: Nisam ni sumnjao.
0: Dirnuli smo tamo. U stvari, ovaj, nama muškarcima je svejedno, ali ženama nije.
1: Pa nije, nije. Vidiš ti, Emire, od ovih vjenčanjica koje koštaju, koliko koštaju,
0: 5000,
1: ima kakvi hoćeš.
0: 5000, samo da izlajmiš i to, ne, ovaj, i to kaže, depozit 2000, ako je se šta desi, ono,
1: ne,
0: da,
1: Bože,
0: neko cigarom, neko nešto, ili se pocijepa, ili nešto.
1: Tako je, zakačiš negdje, a još budu, hvala Bogu, duge ove vjenčance, po kilometari za mlade idu.
0: Veća vjenčanica od zvatova, od svatovske kolone.

0: Evo, kaže slušatelj, mi nismo imali para da idemo na medeni mjesec, zato smo i danas u sretnom braku nakon 20 godina.
1: Pa lijepo. Lijepo, drago mi je što je slušatelj u braku ili slušateljka sa suprugom.
0: To mi se sviđa, kad od nule se krene. Šta je od nule, iz minusa?
1: Pa u suštini je najbolje, evo, pokazuje vrijeme.
0: Iz minusa
1: vrijeme.
0: Kad se krene, to mora biti, dakle, minus i minus daju plus, ali...
1: Pa dobro, ne, nije nužno, ali mislim da se ljudi onda bolje snalaze. Znaš, kad ti dođeš sa nekom količinom para u to, pa ta neka druga strana dođe s nekom svojom količinom para u taj brak, taj odnos... I onda svako nešto očekuje. I mislim da je najveći problem u tim očekivanjima.
0: Pazi, kaže slušateljka, nisam imala svadbu, nisam išla na bračno, 35 godina braka i mogu nam samo ovi mladi pozavidjeti. Sretna i nikad se pokajala nisam.
1: Pa baš mi je drago što evo dobijamo takve komentare jutros od naših slušatelja. Nije važno,
0: ali
1: suštini,
0: obično
1: se vi u ženku,
0: sad kad bi napravili to neko istraživanje od ovih sada brakova, ja mislim da što veća svadba, brži razvod.
1: Ja vidiš, nisam razmišljao o tome, ali znam da ima ono svadbe bude po 700 ljudi, 1000 ljudi, ja ne znam uopšte zašto pravi tolike svadbe.
0: Pa
1: mislim,
0: biznis,
1: okay, razumijem ja da ima neko 200 članova porodice.
0: Pa pričali smo o tome da je to zbog koverata i da to traje dok traje, koverte dok traju, to je to. Svi sretni.
1: Ma ja...
0: Čim se to potroši, onda kaže, ma ništa, bježi budalo jedno od nešto. Znam šta bi bio, pa se oženi. Ritorni maj piju. Opa, udala se u ratnim godinama.
1: To je bilo izazovno.
0: Pazi, udala se u ratnim godinama na Višnjiku, a bračno putovanje nam je bilo na Košavskom brdu. Opa, vidi ovo. Komšiluk se skupljao, struja se dovodila na sve moguće načine, a dernece su trajali do kasnu noć, nije bilo mnogo, ali je bilo srca, smijeha i zajedništva, iz tog vremena ostala je najljepša sjećanja, dvoje djece i priča koja se i danas prepričava sa osmijehom. Iako su danas rastavljeni, ostali su fair, u korektnom odnosu čuvajući uspomenu na jedno posebno vrijeme.
1: Pa evo vidi, recimo i moji roditelji...
0: Ma Baksuzan Višnjik.
1: I moji roditelji su se vjenčali u toku i jeku rata. Ja sam rođen 93. godine i oni su meni pričali, a ja sam gledao slike, bili su onako, mislim, u odnosu na ono kako sam ih ja upoznao, malo
0: dakle,
1: čudni, smiješni.
0: Djeca koja su odrasla na Ikar konzervama su malo čudnovata, zato si ti takav.
1: Vidi, Emre, prvo, mi smo prvo raritet, nas nema puno. Ja kad sam išao u osnovnu školu, bilo samo 4 odjeljenja, za razliku od recimo moje sestre, koja je 4 godine starija, bilo je 12 odjeljenja. Pa samo shvati sad razliku u količini djece koja se rodila, 93. 94.

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na 3. spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Garadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo. Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex.ba.

0: Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je ceker za plažu.
2: Do 10.7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Esquito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite ceker za plažu na poklon.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Top cijene stižu pravo u Robot. Jaja M klasa 30 komada 7,95. Juneća kobasica blaga i ljuta kilogram 7,95. Paradajz kilogram marku 50. Budi hrenovke pakovanje 4 puta 125 grama 3,15. Više na robot.ba.
4: Miris ljeta, sunce na koži i moda koja osvaja. Upim i Blue Kids.
5: Lagani materijali, vedre boje i italijanski stil za žene i muškarce.
4: Za sve dječje ljetne avanture, tu je razigrana i udobna moda Blue Kids.
5: Upim i Blue Kids pronađi u Sarajevu, Importani centru, Merkatoru Dobrinja i Aria Molu, te u Tuzli u Merkator centru.
4: Upim i Blue Kids, ljeto u italijanskom stilu.

0: To je 25, idemo dalje, Andreje, evo našli smo jednu super aplikaciju za ovaj prvi ples mladenaca i taj prvi ples i ta pjesma u stvari određuje sudbinu braka ako niste znali. I sad ako nam kažete ovaj, šta vam je sviralo za prvi ples, mi ćemo vam reći kako živite.
1: Jel to bio Sergej Četković, Petar Grašo, Dino Merlin, možda neki strani izvođač? Ovaj, do duše znalo je biti vrlo unikatnih ovaj, prvih plesova, ono što sam ja viđao i po društvenim mrežama, pa to je cijeli Emire performance. Ljudi su se spremali i možda mjesecima ono unazad da to znaš odrade, da bude
0: dakle,
1: nešto.
0: Ove romantične pjesme, a jedna od njih slijedi u nastavku, ovaj, ko je imao ovo za prvi ples, kažu da ima lijep i skladan brak.

0: Jak, ovo me, u srce me dotače.
1: Pa dobro.
0: Dotače me pjesma.
1: Ovo je Petar Grašo, baš onako, iz srca i od srca, iz duše i svega otpjeva. Mislim, fina je pjesma, malo je...
0: A sad još jedan narodnjak i još jedno iznenađenje. Pazite ovo.

0: Opa, evo sad
1: ajde, nećemo li inspirisati nekoga da si odredi konačno tu pjesmu za prvi play? Znam da je to strašan problem.
0: Kaže slušateljka 90 davne 99. Tony Braxton and Break My Heart. Kakav je to hit bio.
1: Vidiš, 90. je bilo popularno. Ja sam mislio da je to neki novi trend, da mladi puštaju ovu stranu muziku na svadbama uglavnom, i recimo i za prvi ples pa izaberu. Meni je više muka od te pjesme Ed Sheeran, Shape of You. To svi na svijetu više pjevaju, na svim mogućim i nemogućim svadbama. Ali iskreno, mislim, to je to suštinski, to je taj tekst, to je slično koji Petar Grašo, ako te pitaju samo što je ovo Ed Sheeran.
0: Evo čovjek kaže, Cesarica.

0: Dobra cesarica, dobra. Mogao bi se čovjek
1: uoženiti, fino.
0: Brukati.
1: Misliš na ovaj ples,
0: a znaš pokrijete nogama. U zadnje vrijeme, dakle u zadnjih godinu dana, dakle ovo smo provjerili sa ovim pjevačima koji pjevaju svadbe, najtraženiji je Peđa Jovanović, pjesma 24/7. Znaš tu?
1: Ne znam za 24/7, nisam još čuo.

0: Pa ovo je laganica kafanica, jel?
1: Sve ću da ti dam, vezalo nas noć i dan. Dobra pjesma, mislim, ova pjesma je koliko ovo je evergreen suštinski.
0: I još jedno iznenađenje.

0: E, ja bi ovako mogao do preko sutra.
1: Slušaj, Terezu Kesoviju bi iskreno mogao i ja. Ovo sad kad slušam njen glas, svaki put se fascinira.
0: Evo,
1: kako žena
0: otpevala za našu dušu, dakle, ovaj, da, kad smo krenuli, evo, već koliko, 12 minuta još do kraja, pa kad tražimo ove pjesme, jedna koja, ajde, za ove nesretno zaljubljene, ima i takvih.
1: Pa ima, naravno.
0: Aktualna je pjesma, pa... Onako, samo malo da začunimo, dakle, za sve tužne ljubavi, jedno tužno leto i Toma Zaković, legenda.

0: Evo, hoćemo li da stanemo sad? Sa ovim svim narodnim i zabavnim pjesmama za prvi ples. Pa ne znam šta da ti kažem, iskreno ja sam sad u nekoj varijanti u glavi, isto kao da sam negdje na nekoj svadbi, čekam da izađu ti mladenci, zakuhava se atmosfera, još da ima nešto ispred nas ovdje da se stavi na čačkalcu, ja bi bio presretan.
1: Pa vidi, sad smo imali ove ljubavne i dakle, što nježnije, to bolje od prilike. Dakle,
0: pa
1: to
0: za nas muškarce sigurno, zato što se sporije pleše, a muškarci uglavnom nisu poznati kao neki plesači.
1: Pa vidi, imaš ove
0: bar pripreme, ja sam njihač.
1: Sad se pripremaju ozbiljno za taj prvi ples.
0: Druži, pripremaju se to, cijela ceremonija, ali iskreno, evo ja, koliko god se pripremao, ne pripremao, imam dvije lijeve noge kad je
1: dakle,
0: to u pitanju.
1: Ima ovi, pazi, ima puno ovih nesretnih ljubavi. Dakle, ima. Oni su nekako i možda masovniji.
0: Pa dobro, suštinski, evo, na kraju se tako i pokaže, ali ako imamo više zahtjeva za razvod braka nego zahtjeva za sklapanje braka, onda suštinski brak.
1: Znaš koja je ono najjača muška pjesma koja opisuje to stanje muškarca koji je
0: koja?
1: Ostavljen. Pazi ovo. Samo malo da ima šta se dešava. Op, op, op. Ja mislim da je sada okej. Okay.

0: Kažu žene kad čuje da muškarac, njen muž, sluša ovu pjesmu, ovaj, hoće oči da mu izađe. Hoće
1: ne, nešto im ne paše.
0: Ima sve. Dakle, to je ovaj, ta koja je strogo zabranjena.
1: Strogo zabranjena.
0: Čuj da mi budeš ljubavnica, ne bi bilo me sramota.
1: Jo, sad mi naumpada, kako si ovu pjesmu pustio, ovo je neka malo modernija narodna, ovaj, naumpada mi ona žena od sultana, pa i to bi se moglo realno da žena pjeva svom mužu.
0: Ema, Andrej, dakle, vidi, ajde, pomogli smo ljudima bar ovime koji
1: pa jesam sigurno.
0: Ovaj, kaže, evo, posvađan sam svaki put, mislim da si najmjerno pustio. Jeli? Da vidimo ko je s nama, želimo dobro jutro, halo.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, je li ovo zabranjena pjesma, da mi budeš ljubavnica, ne bi bilo mi sramota?
2: Može li potencijalno zabranjena pjesma?
0: Može.
2: Tsunami, ljubav ili grijeh?
0: Kako?
2: Ljubav ili grijeh?
0: Ko pjeva to?
2: Tsunami Flo.
1: Tsunami. Ljubav. To je ovaj novi sarajevski, mislim novi, već neko vrijeme na sarajevskoj sceni, reper, hip-hop.
2: Da, dobro, sarajevski, kako god.
1: Pa sarajevski, Sarajeva je. Mislim, rođen je čovjek ovdje.
0: Kako se rekla pjesma, ljubav ili zlo?
2: Mislim da nije rođen, ali nema veze. Ljubav ili grijeh?
0: Ljubav, samo da vidimo sekundu.
2: Prilično je kratka, ali je ima materijala.
0: Ljubav ili grijeh?
2: Ili grijeh, da.
0: Grijeh, samo se...
1: A evo kaže i Wikipedia da je rođen u Sarajevu. Mislim, znam čovjeka, Čengić Vile.
2: Okej.
0: Hajde da čujemo, ne znamo za to, evo, samo da vidimo što kaže tekst, okay. Ne pojma. Evo, samo da vidimo, možete...
2: Novija je skroz, hvala.
0: Okej, hvala velika da imam potencijalno zabranjena, da vidimo da je zabranjen odmah. Moj, Andrej.
1: Vidiš ti kako hoće ljudi da nam ove sarajevske, da upišu neke druge, da su, nisu sarajevski.
0: Evo, potencijalno zabranjena, da vidimo zašto.

0: Ako momak živim, taj je...
1: Evo pa to, taj strogo za
0: mene. Ima i Dileta ona... Čuti, ne, kako ide ona ovaj...
1: Od Gileta?
0: Ja.
1: E, koja sad od Gileta?
0: No, znaš ona što kaže...
1: Znaš ona kada smo jučer ti i ja iz kafane, nemam pojma koja je Gileta. Da si me pitao neko od Petra Graše ili od Sergeja Četkovića ili nekog tako, vjerovatno bi se sjetio. A sad ovaj, na koga misliš kad kažeš Gile, Amar Jašar Spahić. Jučer smo ga spominjali kako nije otpevao ni jednu pjesmu, kakinju.
0: Samo malo, ma prekasno, jel to?
1: Prekasno. Samo kad bi ja čuo bar malo kako to zvuči, onda bi ja suštinski znao jel to.

0: Aha.
1: To je ta.
0: To je ta.
1: To je ta, ali ja vjerujem da ko ovo pusti na svadbi ili ko počne pjevati od pjevača ovu pjesmu.
0: Nemoj to opuštati. Ovaj.
1: Da nije baš dobro.
0: Ne valja.
1: Ne valja to. Loša pjesma. Vjeri,
0: druže, evo dakle iz jedne obične teme koliko se stvari može varijacije na temu.
1: Slažem se.
0: Ovaj, da ste vi nama živi i zdravi prije svega. Malo se zvezamo jutros, međutim u ovoj zvezi ima istine. Dakle, budite realni. Ovaj, krenuli smo od ovih vila sa bazenom za najam, rentu, kako već za svadbe, pa evo došli smo i do ovih zabranjenih pjesama. U stvari, ovaj, podsjećam i to sam rekao možda stotinu puta i ponovit ću stotinu prvi put. Najvažnije u životu jeste imati pored sebe insana koji te razumije. Pa makar ništa nema li ono...
1: Pa ni te vjenčanice, ni bile s bazenom, ni ništa.
0: Nije ni važno. Ako je vama lijepo i kad čutite o svemu, jer kako kaže pjesma.
1: Da, pa u suštini to jeste smisao života.
0: Da si ne znam ti šta, ovaj, da ne znam koliko para imaš, ako si ti nesretan, džaba tebi sve.
1: Tako je, i ako imaš preko puta sebe osobu koja je nebitno da li budući suprug, supruga, ovaj, koji stalno nešto zvoca, stalno yes, negativna energija.
0: Nekoga, ovaj, evo, koliko, napišite ovaj, svom partneru, ženi, mužu, svejedno, jedno volim te jutros onako u ime nas da ga podsjetite ako odavno to niste uradili da jednostavno evo da se možda danas probudi ta ljubav i ta strast.
1: Pa tako je, ništa vas ne košta osim par trenutaka dok nakucate volim te, eto koliko treba.
0: Ajde,
1: 3 sekunde.
0: Molim vas, dakle, napišite to i napišite nam odgovor šta vam je to suprug ili supruga rekla i napisala, odgovorila, pa ćemo o tome sutra. Eto.
1: Pošteno.

0: Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
5: Planirate renoviranje, a nemate majstora? Showroom Weekend u salonu Walls & Floors by Trgošped rješava vaše muke. U petak i subotu, 10. i 11. jula, nudimo vrhunsko stručno savjetovanje, besplatnu 3D vizualizaciju i direktnu pomoć pri realizaciji. Kompletan asortiman pločica, laminata i sanitarija čeka vas uz 15% popusta. Dobrodošli! Vaš izvor inspiracije. Walls & Floors by Trgošped.
1: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.

0: ljeto. Još više hitova. Vrućih ljetnih hitova.
1: Gdje se kupaš, tražim te, lutam. Reci gdje si, eto me, tu sam. Gdje se kupaš, gdje školjke skupljaš. Gdje gaziš ježa i malo kuža.
0: Manje priče, više hitova.
2: Veruj mi, ne treba mi niko, samo trebaš biti. Trebaš biti.
0: Pojačali smo hitove. Hit FM. Još više hitova.
3: Za ovim svijetom kasni stoljeće ili dva. I na prastarom goblenu

0: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.
1: Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je ceker za plažu.
2: Do 10.7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Eskvito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite ceker za plažu na poklon.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Osvježenje za prave navijače, uz vrhunske Gorenje frižidere, za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
4: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans i iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein Jeans na trećem spratu Aria Mola.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit do kiša, moći nam leđa.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Posmrtni ostaci 10 žrtava genocida u Srebrenici danas su u 10 sati ispraćeni iz Visokog prema Memorialnom centru Srebrenica Potočari, gdje će 11. jula biti obavljena kolektivna dženaza i ukop. Kolona će se zaustaviti u Ilijašu, Bogošći, Sarajevu i Srebrenici. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić izjavila je da su žrtve bile starosti od 20 do 56 godina, dok institut i dalje traga za oko 900 osoba nestalih u genocidu. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović sastao se u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku sa generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterresom. Razgovarano je o političkoj i sigurnosnoj situaciji u našoj zemlji i regiji te saradnji sa Ujedinjenim nacijama. Bećirović je zahvalio na podršci usvajanju rezolucije Generalne skupštine UN-a o Međunarodnom danu sjećanja na genocid u Srebrenici, dok je Guterres poručio da se genocid nikada i nigdje ne smije ponoviti. Vršilac dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Luis J. Kriškok izjavio je da ima pune ovlasti visokog predstavnika, uključujući i korištenje bonskih ovlasti ukoliko budu ugroženi Dejtonski mirovni sporazum ili mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini. U intervjuu za federalnu televiziju pozvao je domaće vlasti da pronađu trajno rješenje za finansiranje javnog radiotelevizijskog servisa Bosne i Hercegovine. Govoreći o obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici, poručio je da negiranje genocida nije sloboda govora, već napad na žrtve i njihove porodice. Požar koji je tokom noći izbio na ilegalnoj deponiji u sarajevskom naselju Buća Potok lokalizovan i nema opasnosti od njegovog širenja. Iz profesionalne vatrogasne jedinice Sarajevo potvrđeno je da su na intervenciji bila angažovana 2 vatrogasna vozila i 5 vatrogasaca, dok su na terenu bili pripadnici MUP-a kantona Sarajevo. Mještani upozoravaju da se na toj lokaciji već duže vrijeme nelegalno odlaže otpad. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na

0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
3: Uz svoju njegovanu i stilizovanu kosu, ja sam sasvim ja. Do 14.7. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.

0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
2: Ula Popken. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
0: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
2: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
0: nego ona tebi.
2: Ula Popken. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
3: Pet City organizira drugu revijalnu izložbu pasa u Sarajevu. Trg Ilidža postaje glavni grad Šapa 16.7. od 19:30. Svi psi su dobrodošli bez obzira na pasminu i godište. Suci s internacionalnim iskustvom će proglasiti najbolje, ali svaki pas dobiva poklon. Prijavi svog psa na petcity.ba. Vidimo se na crvenom tepihu.
4: Hit FM radio.

0: Donosi pik.ba. Večeras u 22 sata po srednjoevropskom vremenu u Bostonu se igra četvrtfinalni duel svjetskog prvenstva između Francuske i Maroka. Biće to repriza polufinala mundijala u Kataru 2022. godine, kada je Francuska slavila rezultatom 2-0. Francuzi ovog puta važe za favorite predvođeni selektorom Didierom Deschampsom, dok Maroko želi potvrditi da uspjeh iz Katara nije bio slučajnost i izboriti novo veliko iznenađenje. Utakmica će biti u direktnom prijenosu na Arena Sportu. Selektor fudbalske reprezentacije Maroka Mohamed Bahmi izjavio je uoči četvrtfinala svjetskog prvenstva protiv Francuske da njegova ekipa na turniru ima samo jedan cilj, osvajanje naslova svjetskog prvaka. Naglasio je da ne smatra dosadašnji plasman dovoljnim uspjehom, te je poručio kako njegovi igrači moraju pružiti maksimum protiv jednog od glavnih favorita za titulu. Maroko je do četvrtfinala eliminisao Nizozemsku i domaćina Kanadu, potvrdivši da ozbiljno konkuriše za sam vrh svjetskog fudbala. Fudbalska reprezentacija Maroka našla se u velikom problemu oči večerašnje utakmice protiv Francuske. Naime, najbolji strelac ekipe, Ismail Saibari, se uprkos predviđanjima nije oporavio i neće biti spreman za susret četvrtfinala. Saibari, strelac 3 gola za Maroko na svjetskom prvenstvu, povrijedio se u utakmici osmine finala protiv Kanade, ali u taboru Maroka su se nadali da će se oporaviti do večerašnjeg duela. Ipak to se nije desilo, potvrdio je selektor Maroka Mohamed Bahmi, dodavši da se nada da će biti spreman za sljedeću utakmicu. Dosadašnji tok svjetskog prvenstva donio je zanimljiv preokret kada su u pitanju penal serije. U sva četiri slučaja u nokaut fazi slavile su reprezentacije koje su izvodile penale druge, čime je dovedena u pitanje dugogodišnja teorija da prvi šuter ima psihološku prednost. Ranija istraživanja pokazivala su da ekipa koja prva izvodi penale ima veće šanse za pobjedu, ali ovogodišnji mundijal ponudio je drugačiju sliku. Među selekcijama koje su slavile nakon izvođenja penala bile su Maroko, Paragvaj i Švicarska. Odlučujuću ulogu imali su koncentracija i psihološka stabilnost igrača. Stručnjaci navode da se pritisak često povećava kod izvođača koji šutiraju posljednji, ali da timovi koji šutiraju drugi imaju prednost jer znaju kakav rezultat moraju ostvariti. Ovogodišnje svjetsko prvenstvo tako je pokazalo da u penal serijama više nema sigurnog pravila, a mentalna snaga može biti važnija od redoslijeda izvođenja.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vrati.

0: osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se

lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Posmrtni ostaci 10 žrtava genocida u Srebrenici danas su u 10 sati ispraćeni iz Visokog prema Memorialnom centru Srebrenica Potočari, gdje će 11. jula biti obavljena kolektivna dženaza i ukop. Kolona će se zaustaviti u Ilijašu, Bogošći, Sarajevu i Srebrenici. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić izjavila je da su žrtve bile starosti od 20 do 56 godina, dok institut i dalje traga za oko 900 osoba nestalih u genocidu. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović sastao se u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku sa generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterresom. Razgovarano je o političkoj i sigurnosnoj situaciji u našoj zemlji i regiji te saradnji sa Ujedinjenim nacijama. Bećirović je zahvalio na podršci usvajanju rezolucije Generalne skupštine UN-a o Međunarodnom danu sjećanja na genocid u Srebrenici, dok je Guterres poručio da se genocid nikada i nigdje ne smije ponoviti. Vršilac dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Luis J. Kriškok izjavio je da ima pune ovlasti visokog predstavnika, uključujući i korištenje bonskih ovlasti ukoliko budu ugroženi Dejtonski mirovni sporazum ili mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini. U intervju za federalnu televiziju pozvao je domaće vlasti da pronađu trajno rješenje za finansiranje javnog radiotelevizijskog servisa Bosne i Hercegovine. Govoreći o obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici, poručio je da negiranje genocida nije sloboda govora, već napad na žrtve i njihove porodice. U općini Iliđa održan je sastanak s predstavnicima privrednog sektora u okviru pripreme nove strategije razvoja za period od 2027. do 2032. godine. Sastanku je prisustvovalo oko 60 privrednika koji su iznijeli predloge za unapređenje poslovnog ambijenta. Načelnik općine Nermin Muzur istakao je da su u prethodnom periodu zabilježeni rast broja zaposlenih, kompanija, izvoza i budžeta općine, te da je cilj nove strategije nastavak privrednog razvoja i privlačenje novih investicija. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Kurulozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu dumirenu oblačnost i tokom dana u našoj zemlji sunčano uz malu dumirenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 28, a trenutno su 22 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekuje se pojačan promet vozila kako na cestama širom zemlje, tako i na pojedinim graničnim prijelazima. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identifikovanih žrtava zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija u dane 9., 10. i 11. juli na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Danas ova zabrana biće na snazi u vremenu od 12 do 20 sati na putnom pravcu Konjević polje Milići. Zbog prolaska kolone vozila koja prevoze ekshumirana identifikovana tijela žrtava počinjenog genocida u Srebrenici, danas će u vremenu od 11 do 13 sati u Sarajevu za saobraćaj biti zatvorene ulice Ali Pašina, Maršala Tita, Ula Mustafe Baševske, Telali i Brodac. Sretan put!
0: Od 12 do 2 sa vama je Elma.
2: Dobar vam dan, nadam se da ste dobro gdje god nas slušate. 9. je julski dan, temperature u Sarajevu su i danas ugodnije, pa uživajte. A mi smo i ovog četvrtka tu da vam popravimo društvo uz laganije note, da zajedno nađemo malo mira i prostora za lijepe misli. Pa evo, prvi zajednički sat na Hit FM-u otvaramo uz stanicu Podlugove i Zdravka Čolića.

0: dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Četvrtak je, idemo dalje na Hit FM-u. Temperature su nam ugodne, večeri su lijepe za šetnju, pa ako poželite i muziku uživo i hranu i piće, sve na jednom mjestu možete pronaći na Street Food Market Sarajevo, pa eto ideje za večeras. I još tamo na Wilsonovom svaku noć čeka vas super atmosfera, a za večerašnju atmosferu pobrinut će se Igor Vukojević. Pa uživajte, opustite se poslije radnog dana i spremni da krenemo prema vikendu i godišnjim odmorima. A donosimo i jednu priču o vječnoj dilemi, pa ostanite sa nama. We'll be right back.

0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SSU, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Ove sedmice porodična avantura počinje u Cineplexu Sarajevo. Uživajte u novoj čaroli Vajane. Nasmijte se uz nestašne malce i monstrume. Te doživite nove emocije uz priču o igračkama 5. Filmske hitove za cijelu porodicu. Uz porodični paket za 3 ili 4 kupljene ulaznice za dječje filmove, vikendom vas čeka super cijena ulaznice, već od 6 km. Rezervišite svoje mjesto online ili na blagajni kina i poklonite porodici trenutke za pamćenje. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
4: DM slavi, a za mirisnu njegu uz jubilej ja biram Zjaja proizvode. Do 14.7. kupovinom proizvoda brenda Zjaja u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
5: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na trećem spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Karadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli.
0: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 25% popusta na grčke smrznute jogurte brenda Kri Kri. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 2. do 12.7.

0: od 12 do 2. Sa vama je Elva.
1: Idemo dalje na Hit FM-u i kao što sam malo prije već pomenula, govorit ćemo u nastavku malo o vječnoj dilemi, pa dezodorans ili antiperspirant. Mnogi misle da je to isto, ali zapravo nije. Antiperspirant smanjuje znojenje tako što privremeno blokira znojne žlijezde, dok dezodorans ne zaustavlja znoje, nego neutralizira neugodne mirise. E sad, dobra vijest je da stručnjaci ističu kako je redovna upotreba oba proizvoda sigurna za većinu ljudi. E sad, još jedna zanimljivost, iako nam se ponekad čini da se znojimo na sve strane, upravo pazusi nisu glavni dio tijela zaduženi za hlađenje organizma. Pa korištenje antiperspiranata neće utjecati na sposobnost tijela da se rashladi. Dakle, ako vam odgovara vaša svakodnevna rutina, nema potrebe da je mijenjate. Samo birajte ono što vama najviše odgovara i naravno ne zaboravite na ove ljetne vrućine i dobru hidrataciju.
2: Dobar dan, Sarajevo. Dobar dan, Sarajevo. 104,9 Hit FM.

0: Audi Maca ili Macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
4: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
3: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
4: nego ona tebi.
3: Ula Popken, ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio je apelaciju 32 poslanika Narodne skupštine Republike Srpske za ocjenu ustavnosti izmjena krivičnog zakona BiH koje je nametnuo visoki predstavnik Kristijan Šmita prema kojima je osuđen predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. U obrazloženju odluke sud je naveo da kada visoki predstavnik interveniše u pravni sistem Bosne i Hercegovine i donosi zakone umjesto domaćih institucija, ti propisi imaju karakter domaćih zakona i podliježu ustavnoj kontroli.

0: se na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu dumirenu oblačnost i tokom dana u našoj zemlji sunčano uz malu dumirenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 28, a trenutno su 22 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekuje se pojačan promet vozila kako na cestama širom zemlje, tako i na pojedinim graničnim prijelazima. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identifikovanih žrtava zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija u dane 9., 10. i 11. juli na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Danas ova zabrana biće na snazi u vremenu od 12 do 20 sati na putnom pravcu Konjević polje Milićic. Sretan put!
0: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
2: Čuli smo vijesti i aktualnosti u 13 na Hit FM-u i evo otvaramo novi zajednički sat. Ako ste u vožnji, vozite oprezno, bez nervoze, bez stresa, samo lagano i opušteno do odredišta. A mi smo tu da vam te trenutke uljepšamo sa najvećim hitovima ovog četvrtka.
3: Dobar dan, Sarajevo.
4: Dobar dan, Sarajevo.
5: Hit FM radio.
6: Un espresso por moi.

0: od 12 do 2. Sa vama je Elva.
1: I polako se zagrijavamo za još jedno festivalsko ljeto u Sarajevu. Do početka 32. Sarajevo Film Festivala ostalo je još malo, a već stižu zanimljive novosti. Ove godine prvi put će biti dodijeljena i nova nagrada Prix Cineplex. Riječ je o priznanju koje će glasovima publike osvojiti najbolji film iz programa Open Air Premiere. Ono što ovu nagradu čini posebnom jeste činjenica da ne završava samo na festivalskom priznanju, vrijedna je ukupno 20.000 eura, a cilj je pomoći da nagrađeni film nakon festivala stigne i do što veće publike u kinima. Dakle, ove godine publika neće samo gledati filmove pod zvijezdama, nego će svojim glasovima direktno odlučivati i o jednom od najvrijednijih festivalskih priznanja. Sarajevo se polako sprema za 8 dana filma, crvenog tepiha i odlične atmosfere, a mi ćemo naravno sve to pratiti na Hit FM-u. Ostanite sa nama!

pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je ceker za plažu.
1: Do 10.7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Esquito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite ceker za plažu na poklon.
0: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
3: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u draču sa VIP Travels.
2: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

0: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Četvrtak na Hit FM-u i evo ljeto nam je tu, a tokom ljeta krema za sunčanje nam je najbolji saveznik, ali zna biti i najveći neprijatelj odjeće. Sigurno vam se barem jednom desilo da nakon plaže ostanu one žučkaste mrlje koje se teško skidaju. E pa stručnjaci kažu da postoji jednostavan trik, mrlju najprije isperite hladnom vodom, zatim je natopite limunovim sokom i pospite običnom kuhinskom soli. Ostavite to sve tako da djeluje preko noći, a ujutro odjeću operite kao i inače. Kažu da limun pomaže razgraditi ostatke kreme, a so izvlači mrlju iz tkanine. Naravno, najbolje je reagovati što prije dok je mrlja još svježa. I eto, kad smo već kod kreme za sunčanje, da podsjetimo na ono najvažnije, ne zaboravite je koristiti. Nanesite je oko pola sata prije izlaska na sunce, ljeti čak i kad nema sunca, krema je neophodna, obnovite svaka dva sata i obavezno nakon kupanja u bazenu, moru ili gdje već. Čak i ako piše na njoj da je vodootporna, tako da obratite pažnju i na to, a svakako malo pažnje danas znači puno manje problema sutra.
2: Dobar dan, Sarajevo. Dobar dan.

Paganini hitovi na Hit FM-u.

0: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans i iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein jeans na trećem spratu Aria Mola.
1: Top cijene stižu pravo u Robot. Lubenica kilogram super cijena 0,70, tikvica kilogram 0,95, otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,50, bronhi bombone marku 50, više na robot.ba.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za 2 Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorini studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
5: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na grčke smrznute jogurte brenda Kri Kri. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 2. do 12. 7. Crvena jabuka Gastromarket.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio je apelaciju 32 poslanika Narodne skupštine Republike Srpske za kojima je osuđen predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. U obrazloženju odluke sud je naveo da kada visoki predstavnik interveniše u pravni sistem Bosne i Hercegovine i donosi zakone umjesto domaćih institucija, ti propisi imaju karakter domaćih zakona i podliježu ustavnoj kontroli. Ustavni sud je zaključio da sporna odredba ne predstavlja zabranu političkog djelovanja ili kritike, već se odnosi na neprovođenje odluka visokog predstavnika od strane službenih i odgovornih osoba u institucijama vlasti. Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje u svojim evidencijama trenutno ima 33 korisnika penzije starija od 100 godina, dok najstariji korisnik ima 103 godine života. Među korisnicima penzije nalazi se skoro 8000 osoba u dobi između 90 i 100 godina. Iz federalnog zavoda ističu da ovi podaci nisu samo statistika, već svjedoče o generacijama koje su decenijama radile i doprinosile razvoju društva. Među najstarijim penzionerima su ljudi različitih zanimanja, od prosvjetnih radnika i ljekara do radnika u privredi i poljoprivredi. Evropu je zahvatio novi intenzivan toplotni val koji se sa jugozapada širi prema sjeveru i istoku kontinenta. Meteorolozi upozoravaju da bi temperature do sredine jula lokalno mogle dosezati 45 stepeni Celzijusa. Najteže stanje u Španiji, Portugalu i Južnoj Francuskoj, gdje se bilježe temperature značajno iznad prosjeka i raste opasnost od šumskih požara. Toplotni val narednih dana proširit će se i na centralnu Evropu, Italiju i Balkan, gdje se očekuju temperature između 38 i 41 stepen. Predstavnici Bosne i Hercegovine u UEFA konferencijskoj ligi Veleži Sarajevo večera započinju evropski put domaćim utakmicama prvog pretkola kvalifikacija. Mostarski Velež od 19 sati na stadionu Bilino polje u Zenici dočekuje moldavski Milsami, dok će dva sata kasnije na Koševu Sarajevo ugostiti finski Inter Turku. Trener Sarajeva Zoran Zekić istakao je da njegov tim očekuje zahtjevnog protivnika koji je već odigrao 15 prvenstvenih utakmica. Poručuje da kratke pripreme ne smiju biti izgovor i da ekipa mora pokazati energiju i disciplinu u evropskom duelu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu dumirenu oblačnost i tokom dana u našoj zemlji sunčano uz malu dumirenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 28, a trenutno su 22 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekuje se pojačan promet vozila kako na cestama širom zemlje, tako i na pojedinim graničnim prijelazima. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identifikovanih žrtava zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija u dane 9., 10. i 11. juli na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Danas ova zabrana bit će na snazi u vremenu od 12 do 20 sati na putnom pravcu Konjević polje Milići. Sretan put!
0: Od 12 do 2 sa vama je Elva.
2: Prošlo je 14 sati, vijesti i aktuelnosti za ovaj 9. julski dan smo čuli. Hvala Andrej, a ja ću se sad pozdraviti sa vama. Vi svakako ostanite uz Hit FM, za sat vremena pridružit će vam se Laila, a dotad uživajte u najvećim hitovima.

0: Beha.ba.
1: Stiže talas ušteda u Beha Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Uz svoju njegovanu i stilizovanu kosu, ja sam sasvim ja. Do 14.7. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti BNC.ba.
4: Ponuda je prava.
3: BNC. Ponuda je prava.
5: Pogledajte kako su malci osvojili Hollywood, postali filmske zvijezde i spasili planetu od haosa. Malci i monstrumi. Od 1. jula u Cineplexu.
6: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033-865-313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
7: Miris ljeta, sunce na koži i moda koja osvaja. Upim i Blue Kids.
8: Lagani materijali, vedre boje, italijanski stil za žene i muškarce.
7: Za sve dječje ljetne avanture, tu je razigrana i udobna moda Blue Kids.
8: Upim i Blue Kids pronađi u Sarajevu, Importani centru, Merkatoru Dobrinja i Aria Molu, te u Tuzli u Merkator centru.
7: Upim i Blue Kids. Ljeto u italijanskom stilu.

Ovo je Hit FM.

0: Hit FM Sport donosi pik.ba.
1: Večeras u 22 sata po srednjoevropskom vremenu u Bostonu se igra četvrtfinalni duel svjetskog prvenstva između Francuske i Maroka. Biće to repriza polufinala mundijala u Kataru 2022. godine, kada je Francuska slavila rezultatom 2-0. Francuzi ovog puta važe za favorite predvođeni selektorom Didierom Deschampom, dok Maroko želi potvrditi da uspjeh iz Katara nije bio slučajnost i izboriti novo veliko iznenađenje. Utakmica će biti u direktnom prijenosu na Arena Sportu. Selektor Francuske Didier Deschamps prokomentarisao je to što će susret njegove selekcije s Marokom večeras suditi argentinski sudija Facundo Tello. Nakon što je FIFA objavila da će Tello suditi večerašnji duel, navijači obje selekcije bili su nezadovoljni. Francuzi su zabrinuti jer će utakmicu suditi arbitar iz zemlje koja još u takmičenju i njihov potencijalni protivnik u finalu, baš kao što su i Argentinci bili zabrinuti jer je njihov susret sudio Francuz François Letexier. Deschamps je istakao da kako se mora pomiriti s odlukom FIFA, ali je naglasio kako se nada da će Tello pošteno dijeliti pravdu. Naš protivnik nije sudija, već Maroko, ali nadam se da će Tello dijeliti pravu kao Letexier Argentini, rekao je Deschamps. Engleski veznjak Jordan Henderson uspješno je operisan nakon bizarne povrede zgloba ruke koju je zadobio tokom proslave plasmana Engleske u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Bivši kapiten Liverpoola povrijedio se nakon pada preko reklamnog panela poslije pobjede protiv Meksika rezultatom 3-2. Iako je zbog povrede završio nastup na mundijalu, 36-godišnji Henderson ostao je uz reprezentaciju, a nakon operacije poručuje da je spreman podržati ekipu u nastavku turnira. Suđenje na svjetskom prvenstvu izaziva veliku pažnju, a FIFA je zbog brojnih spornih odluka pod dodatnim pritiskom. Posebna pažnja posvećena je sudijama iz Engleske i Argentine koji zbog političkih tenzija između ove dvije zemlje ne mogu suditi međusobne utakmice njihovih reprezentacija. Među njima su Englezi Michael Oliver i Anthony Taylor, te Argentinci Facundo Tello, Dario Herrera i Ael Falcon Perez. Razlog za ovo pravilo je višedecenijski spor između Ujedinjenog Kraljevstva i Argentine oko Falklandskih ostrva.
0: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026 donosi pik.ba. Pik se vratio.

Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 404.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio je apelaciju 32 poslanika Narodne skupštine Republike Srpske za ocjenu ustavnosti izmjena krivičnog zakona BiH koje je nametnuo visoki predstavnik Kristijan Šmita prema kojima je osuđen predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. U obrazloženju odluke sud je naveo da kada visoki predstavnik interveniše u pravni sistem Bosne i Hercegovine i donosi zakone umjesto domaćih institucija, ti propisi

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Tokom dana u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 28, a trenutno su 22 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekuje se pojačan promet vozila kako na cestama širom zemlje, tako i na pojedinim graničnim prijelazima. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identifikovanih žrtava zabranjuje se prijevoz eksplozivnih materija u dane 9., 10. i 11. juli na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Danas ova zabrana bit će na snazi u vremenu od 12 do 20 sati na putnom pravcu Konjević polje Milićic. Sretan put!
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Dobar dan i dobro mi došli. Ovo je, ako mene pitate kako ljeto treba da izgleda, perfektan dan tog opisa. Dakle, imamo neku ugodnu temperaturu, ljetnu, sunce, možemo hodati u majicama kratkih rukava, vjetra naravno ima, da nas onako lijepo rasladi, dakle da nismo oznojeni, da nismo mrzovoljni, da nemamo glavobolju i da možemo da dišemo. Dakle, ovo je perfektan ljetni dan po nekom mom skromnom mišljenju. Družimo se mi upravo ovog perfektnog ljetnog dana na talasima Hit FM-a do 18 sati. Budite tu, pojačajte radio i ne treba više ništa da radite.

Pola četiri nam je, 9. juli 2026. godine, sluša se Hit FM, a ako ste pomislili da smo se konačno malo odmorili od velikih vrućina, čini mi se da ćemo uskoro ponovo tražiti hlad. Meteorolozi upozoravaju da se Evropi približava novi toplotni val koji bi već početkom naredne sedmice mogao zahvatiti veliki dio kontinenta. Najteže će biti u Španiji, Portugalu, Italiji, Francuskoj i na Balkanu, gdje se ponovo očekuju temperature iznad 40 stepeni Celzijusovih. Bosna i Hercegovina naravno neće biti pošteđena. Prognoze pokazuju da će nakon nekoliko nešto ugodnijih dana temperature ponovo rasti, pa nas očekuje još jedan period veoma toplog i sparnog vremena. Vrhunac vrućina očekuje se sredinom naredne sedmice, nakon čega bi krajem sedmice trebalo doći do postepenog osvježavanja uz mogućnost lokalnih pljuskova. Ako ste narednih dana planirali putovati prema Hrvatskoj, Italiji, Crnoj Gori ili drugim mediteranskim zemljama, pripremite se na, evo, veoma visoke temperature. Savjetuje se svakako da naput ne krećete bez dovoljno vode, izbjegavate duži boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana i, ako je moguće, aktivnosti planirate u jutarnjim ili večernjim satima. Ljeto nam je tek počelo, rekli bismo, a čini se da nas očekuje još dosta vrelih dana, zato lagana odjeća, puno tečnosti, malo hlada, kad god je moguće i strpljenja, jer će, prema najavama meteorologa, ovaj novi toplotni val ipak imati svoj kraj. Kao i svaki drugi.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu. Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama. A moj idealan modni dodatak tokom ljeta je ceker za plažu. Do 10.7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Esquito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite ceker za plažu na poklon. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 km.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.
4: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
5: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
6: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.
7: Planirate renoviranje, a nemate majstora? Showroom Weekend u salonu Walls & Floors by Trgošped rješava vaše muke. U petak i subotu, 10. i 11. jula, nudimo vrhunsko stručno savjetovanje, besplatnu 3D vizualizaciju i direktnu pomoć pri realizaciji. Kompletan asortiman pločica, laminata i sanitarija čeka vas uz 15% popusta. Dobrodošli! Vaš izvor inspiracije. Walls & Floors by Trgošped.

Lijep pozdrav, četvrtak je 9. julija, nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ujedinjene nacije obilježavaju Međunarodni dan sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici, a na naslovnici njihove web stranice stoji fotografija memorijala Cvijet Srebrenice u sjedištu UN-a u Njorku. Iz UN-a podsjećaju da je u genocidu

Konferencija traje do sutra, 10. jula. Ministar komunalne privrede kantona Sarajevo Mladen Pandurević najavio je novi okvir stambene politike za mlade do 2030. godine uz ocjenu da dosadašnji model subvencija nije bio adekvatan. Istakao je da su subvencije dobijali kupci velikih stanova, uključujući oni od preko 140 kvadratnih metara, te da su sredstva često odlazila onima koji su i bez pomoći mogli riješiti stambeno pitanje. Najavio je i promjene u upravljanju stanovima u vlasništvu kantona Sarajevo, uz tvrdnju da su se pojedini izdavali bez zakonskog osnova. U općini centar Sarajevo održana je javna rasprava o nacrtu izmjena i dopuna regulacionog plana Zetra, kojim je između ostalog predviđena izgradnja poslovnog trgovačkog objekta u blizini stadiona Asim Ferhatović Hase. Građani, vijećnici i predstavnici nadležnih službi iznijeli su primjedbe i prijedloge na planirana rješenja. Na raspravi je zaključeno da se rok za dostavljanje primjedbi produži do 13. jula, nakon čega će sve pristigle sugestije biti razmotrene prilikom izrade konačnog prijedloga plana. Slušali ste vijesti Hit FM radija.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu dumirenu oblačnost. Sutra se u našoj zemlji očekuje također sunčano vrijeme uz malu dumirenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu sutra oko 15, a dnevna oko 27 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekuje se pojačan promet vozila kako na cestama širom zemlje, tako i na pojedinim graničnim prijelazima. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identifikovanih žrtava zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija u dane 9., 10. i 11. juli na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Ova zabrana na snazi je do večeras do 20 sati i na putnom pravcu Konjević polje Milići zbog održavanja fudbalske utakmice danas u vremenu od 17 do 24 sata biti obustavljen saobraćaj u ulici Patriotske lige, obilaznica pored Olimpijskog stadiona Asim Ferhatović Hase. Sretan put!
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Prošlo nam je 16 sati, sluša se Hit FM, a bosansko-hercegovički putopisac i travel bloger Robert Dacešin uspješno privodi kraju 11-dnevno putovanje Bosnom i Hercegovinom s grupom blogera i influencera iz različitih dijelova svijeta koji će ljepote naše zemlje predstaviti milionima ljudi putem svojih društvenih mreža. Tokom proteklih dana zajedno su obišli neke od najljepših prirodnih, historijskih i kulturnih lokaliteta, a za kraj putovanja Dacešin je svojim gostima pripremio posebno iznenađenje. Na društvenim mrežama podijelio je fotografije na kojima cijela ekipa ponosno nosi dresove fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine uz emotivnu poruku o tome šta mu je bio cilj ove jedinstvene ture. Kada je, kako je rekao, počeo planirati turu, jedina ideja koju je imao bila je da ovim ljudima pokaže našu zemlju i ono što je čini posebnom, dušu onoga što on istinski osjeća i zbog čega je ponosan što živi upravo u Bosni i Hercegovini. Dodao je da je nakon 8 dana obilaska prirodnih ljepota, historijskih znamenitosti i kulturnih sadržaja želio gostima prirediti i nešto drugačije. Tako je zahvaljujući ekipi Helenese koja je priredila privatni koncert i vrhunsku atmosferu te turističkoj zajednici kantona Sarajevo koja je osigurala originalne dresove reprezentacije Bosne i Hercegovine, Robert zajedno sa cijelom ekipom uspio je da njihovo iskustvo bude zaista posebno. Sigurno su oduševljeni i sigurna sam da će se i oni kao i građani njihovih zemalja vratiti, odnosno doći u Bosnu i Hercegovinu i na još jedan poseban način, još jedan autentičan način doživjeti sve nas ovdje zajedno. Idemo dalje, družimo se ovog poslijepodneva na talasima Hit FM-a, naravno uz grupu Hel-

0: Biće bolje od ponedjeljka i Danijela Martinović, mala slatka, džepna Venera, tako je zovu, žena koja stari kao dobro vino. Nikad ljepše i zadovoljnije nije izgledala, a kaže da joj je osnovni pokretač ljubav. U to vjerujem.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Ove sedmice porodična avantura počinje u Cineplexu Sarajevo. Uživajte u novoj čaroliji Vajane, nasmijte se uz nestašne malce i monstrume, te doživite nove emocije uz priču o igračkama 5. Filmske hitove za cijelu porodicu. Uz porodični paket za 3 ili 4 kupljene ulaznice za dječje filmove, vikendom vas čeka super cijena ulaznice, već od 6 km. Rezervišite svoje mjesto online ili na blagajni kina i poklonite porodici trenutke za pamćenje. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para, u BNC-u ponuda je prava.
4: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para, u BNC-u ponuda je prava.
4: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
4: BNC, ponuda je prava.
5: Akcija mjeseca. Novogradnja Quercus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Quercus Dobrinja.
6: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: navijačka band. Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta.

0: Ovo je Drive Time. Sa vama je Lajla.
1: Pola pet je i danas slušamo jedan mini koncert uz koji se opraštamo od legendarne britanske pjevačice Bonnie Tyler, koja je preminula u 75. godini u bolnici u Portugalu. Bonnie je poznata po pjesmama Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero i It's a Heartache, koje su je svrstale među najprepoznatljivije glasove svjetske pop i rock scene, a predstavljala je i Veliku Britaniju na Eurosongu 2013. godine. Ovakvi glasovi će nam nedostajati, ali zauvijek ostaju da žive u svojim pjesmama, tako da u znak sjećanja i zahvale za sve što je učinila za muzičku scenu širom svijeta, evo nam Bonnie Tyler u našem mini koncertu Holding Out for a Hero i naravno Total Eclipse of the Heart.
0: Duplo je bolje samo na Hit FM-u, dupli hit omiljenih izvođača.

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
2: i ostvari priliku za 2 Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu. Uz svoju njegovanu i stilizovanu kosu, ja sam sasvim ja. Do 14.7. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.

Lijep pozdrav, četvrtak je 9. julija, nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ujedinjene nacije obilježavaju Međunarodni dan sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici, a na naslovnici njihove web stranice stoji fotografija memorijala Cvijet Srebrenice u sjedištu UN-a u Njorku. Iz UN-a podsjećaju da je u genocidu u julu 1995. godine ubijeno više od 8000 Bošnjaka, te da su Međunarodni sud pravde i Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju utvrdili da je riječ o genocidu. Generalna skupština UN-a je 2024. godine usvojila rezoluciju kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja na žrtve Srebrenice. U Gazi Husrev Begovoj biblioteci u Sarajevu otvorena je međunarodna konferencija Beyond East and West, reinterpretacija euroazijskih susreta koja okuplja naučnike, intelektualce, novinare, vjerske lidere i studente iz više zemalja. Cilj skupa je preispitati odnose Europe i Azije te razgovarati o pitanjima identiteta, religije, građanstva i suživota. Učesnici ističu da je Sarajevo izabrano zbog svoje historije susreta različitih kultura i religija. Konferencija traje do sutra, 10. jula. Ministar komunalne privrede kantona Sarajevo Mladen Pandurević najavio je novi okvir stambene politike za mlade do 2030. godine uz ocjenu da dosadašnji model subvencija nije bio adekvatan. Istakao je da su subvencije dobijali kupci velikih stanova, uključujući oni od preko 140 kvadratnih metara, te da su sredstva često odlazila onima koji su i bez pomoći mogli riješiti stambeno pitanje. Najavio je i promjene u upravljanju stanovima u vlasništvu kantona Sarajevo, uz tvrdnju da su se pojedini izdavali bez zakonskog osnova.

Opštini Centar Sarajevo održana je javna rasprava o nacrtu izmjena i dopuna regulacionog plana Zetra kojim je između ostalog predviđena izgradnja poslovnog trgovačkog objekta u blizini stadiona Asim Ferhatović Hase. Građani, vijećnici i predstavnici nadležnih službi iznijeli su primjedbe i prijedloge na planirana rješenja. Na raspravi je zaključeno da se rok za dostavljanje primjedbi produži do 13. jula, nakon čega će

0: dana Hit FM donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Sutra se u našoj zemlji očekuje također sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu sutra oko 15, a dnevna oko 27 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekuje se pojačan promet vozila kako na cestama širom zemlje, tako i na pojedinim graničnim prijelazima. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identifikovanih žrtava zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija u dane 9., 10. i 11. juli na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Ova zabrana na snazi je do večeras do 20 sati i na putnom pravcu Konjević polje Milići. Zbog održavanja fudbalske utakmice danas u vremenu od 17 do 24 sata biti obustavljen saobraćaj u ulici Patriotske lige, obilaznica pored Olimpijskog stadiona Asim Ferhatović Hase. Sretan put!
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Prošlo nam je 17 sati, idemo lagano u posljednji sat našeg druženja u ovim saobraćajnim gužvama. Evo i malo sportskih informacija koje će vam onako skrenuti pažnju i poštedjeti vas nerviranja u saobraćaju. Francuske vlasti hitno pojačavaju sigurnosne mjere u Parizu, oči predstojeće četvrtfinalne utakmice svjetskog prvenstva između Francuske i Maroka, koja se igra večeras od 22 sata po našem vremenu. Odluka o uvođenju vanrednih mjera donesena je zbog opravdanog straha od masovnih navijačkih nereda i sukoba na ulicama glavnog grada. Kako prenose francuski mediji, strategija policije uključuje do sada najstrožije preventivne korake, zračni nadzor. Policija će rasporediti flotu dronova koji će snimati i pratiti kretanje masa u realnom vremenu. Zabrana pirotehnike. U potpunosti je zabranjena upotreba vatrometa, petardi i bilo kakvih pirotehničkih sredstava na javnim mjestima. I zatvaranje metroa. Nekoliko ključnih stanica podzemne željeznice u okolini čuvene avenije Champs-Élysées bit će zatvoreno za javnost kako bi se spriječilo veliko okupljanje navijača i potencijalno nasilje. Ove rigorozne mjere direktna su reakcija na događaje iz decembra 2022. godine kada su se ove dvije selekcije sastale u polufinalu svjetskog prvenstva u Kataru. Tadašnje slavlje i tenzije prerasle su u žestoke ulične sukobe s policijom širom Francuske. Tokom te noći privedeno je više od 260 osoba, od čega čak 167 u samom Parizu. Sve se mjere moraju poduzeti, pogotovo kada su ovakve utakmice u pitanju, a ako je istorija tu i prijeti da bi se mogla ponoviti, onda definitivno ovakve stvari i podržavamo. Nogomet bi trebao biti nešto lijepo, nešto što je sportskog duha, ali evo, uvijek ima ovakvih stvari koje, ako se mogu predvidjeti, itekako mogu dobro proći. Što se večerašnje utakmice tiče, neka pobjedi bolji, ali neka bude naravno sportski.

0: Željka Vasića smo slušali, uvijek rado slušan na talasima Hit FM-a i uvijek rado viđen gost u Bosni i Hercegovini i u Sarajevu. Idemo slušati još dosta dobre muzike, prvo EPP pa onda i neke od vaših muzičkih želja.
1: DM slavi, a za mirisnu njegu uz jubilej ja biram Zjaja proizvode. Do 14.7. kupovinom proizvoda brenda Zjaja u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
3: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorini studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
4: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 KM. Dobro ste čuli. Filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
1: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans i iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein jeans na trećem spratu Aria Mola.
5: Top cijene stižu upravo u Robot. Lubenica kilogram super cijena 0,70, tikvica kilogram 0,95, otkošteni batak sa karavatkom kilogram 6,50, bronhi bombone marku 50, više na robot.ba.
6: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online.

osvižite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.

0: Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
1: Pola šest je, a što se tiče svjetskog prvenstva, svaki dan novi skandali, a ne stišava se ni situacija oko Egipta u utakmici sa Argentinom, gdje su Egipćani rekli da su itekako oštećeni u ovoj utakmici. E pa, sjećate se Koline, ono mi sada šef FIFA-inih nogometnih sudija i oglasio se saopćenjem za javnost nakon sve glasnijih optužbi na račun FIFA da su utakmice svjetskog prvenstva namještene. Sa svih strana dolaze upravo prigovori da se Argentina otvoreno favorizuje na svjetskim prvenstvima, a vrhunac optužbi stigao je iz tabora reprezentacije Egipta, koja je poražena rezultatom 3:2 u osmini finala mundijala upravo protiv Argentine. Egipćani smatraju da su žestoko oštećeni u toj utakmici, a nogometaš ove reprezentacije Zico kaže da je Argentina već osvojila trofej i da je svjetsko prvenstvo namješteno. U zaštitu FIFA stao je upravo Kolina, koji je prvi čovjek za suđenje, koji kaže da je konstruktivna diskusija uvijek dobrodošla, ali ne i neosnovane optužbe. Naravno, niko ne može dovoditi u pitanje integritet sudija na utakmicama svjetskog prvenstva. Kada se to dogodi, može izazvati reakcije koje vode do prijetnji njima i njihovim porodicama. To nije ispravno, poručuje Kolina. Proslavljeni Italijan kaže da predsjednik FIFA Gianni Infantino ne može utjecati na suđenje. On je uvijek pokazivao svoju punu podršku FIFA timu sudija, vjerujući nam da ćemo raditi s potpunom nezavisnošću. Sudije donose poštene odluke i baš kao igrači, treneri uvijek se trude dati sve od sebe, dodao je Kolina. Ima tu dosta rasprava, dosta dobrih i dosta negativnih stvari koje apsolutno će obilježiti ovo svjetsko prvenstvo. Naravno, ono ide dalje, gledamo utakmice do samog kraja i vidjet ćemo ko će na kraju podići taj pehar. Hoće li to biti Argentina da odbrani svoju titulu najboljeg ili će to možda biti neki od drugih timova. Lopta je okrugla, svašta je moguće.
0: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli. Filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji.

0: broj telefona 062 801 801, 062 801 801.
1: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na grčke smrznute jogurte brenda Kri Kri. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 2. do 12. 7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330

Lijep pozdrav, četvrtak je 9. julija, nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ujedinjene nacije obilježavaju Međunarodni dan sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici, a na naslovnici njihove web stranice stoji fotografija memorijala Cvijet Srebrenice u sjedištu UN-a u Njujorku. Iz UN-a podsjećaju da je u genocidu u julu 1995. godine ubijeno više od 8000 Bošnjaka, te da su Međunarodni sud pravde i Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju utvrdili da je riječ o genocidu. Generalna skupština UN-a je 2024. godine usvojila rezoluciju kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja na žrtve Srebrenice. U Gazi Husrevbegovoj biblioteci u Sarajevu otvorena je međunarodna konferencija Beyond East and West, reinterpretacija euroazijskih susreta, koja okuplja naučnike, intelektualce, novinare, vjerske lidere i studente iz više zemalja. Cilj skupa je preispitati odnose Europe i Azije te razgovarati o pitanjima identiteta, religije, građanstva i suživota. Učesnici ističu da je Sarajevo izabrano zbog svoje historije susreta različitih kultura i religija. Konferencija traje do sutra, 10. jula. Ministar komunalne privrede kantona Sarajevo Mladen Pandurević najavio je novi okvir stambene politike za mlade do 2030. godine uz ocjenu da dosadašnji model subvencija nije bio adekvatan. Istakao je da su subvencije dobijali kupci velikih stanova, uključujući one od preko 140 kvadratnih metara, te da su sredstva često odlazila onima koji su i bez pomoći mogli riješiti stambeno pitanje. Najavio je i promjene u upravljanju stanovima u vlasništvu kantona Sarajevo, uz tvrdnju da su se pojedini izdavali bez zakonskog osnova. U općini centar Sarajevo održana je javna rasprava o nacrtu izmjena i dopuna regulacionog plana Zetra, kojim je između ostalog predviđena izgradnja poslovnog trgovačkog objekta u blizini stadiona Asim Ferhatović Hase. Građani, vijećnici i predstavnici nadležnih službi iznijeli su primjedbe i prijedloge na planirana rješenja. Na raspravi je zaključeno da se rok za dostavljanje primjedbi produži do 13. jula, nakon čega će sve pristigle sugestije biti razmotrene prilikom izrade konačnog prijedloga plana. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Sutra se u našoj zemlji očekuje također sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu sutra oko 15, a dnevna oko 27 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.

obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekuje se pojačan promet vozila kako na cestama širom zemlje, tako i na pojedinim graničnim prelazima. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identifikovanih žrtava zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija u dane 9., 10. i 11. juli na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Ova zabrana na snazi je do večeras do 20 sati i na putnom pravcu

0: Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: Idemo odmarati, uživajte u ostatku dana, lijepo odmorite, opustite se, uživajte u nekoj kafici, limunadici, sokiću, bilo čemu, sa dragim ljudima, rasteretite se i sutra smo ponovo tu da odradimo i te nove radne pobjede, a onda zaslužen odmor za vikend. Ćao!
3: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijede je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine, najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grab Kupite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Uz svoju njegovanu i stilizovanu kosu, ja sam sasvim ja. Do 14.7. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
4: BNC, ponuda je prava.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1.

0: donosi pik.ba. Večeras u 22 sata po srednjoevropskom vremenu u Bostonu se igra četvrtfinalni duel svjetskog prvenstva između Francuske i Maroka. Biće to repriza polufinala mundijala u Kataru 2022. godine, kada je Francuska slavila rezultatom 2-0. Francuzi ovog puta važe za favorite, predvođeni selektorom Didierom Deschampsom, dok Maroko želi potvrditi da uspjeh iz Katara nije bio slučajnost i izboriti novo veliko iznenađenje. Utakmica će biti u direktnom prijenosu na Arena Sportu. Francuske vlasti pojačale su sigurnosne mjere u Parizu u oči večerašnjeg četvrtfinala svjetskog prvenstva između Francuske i Maroka. Zbog straha od mogućih navijačkih nereda, policija će koristiti dronove za nadzor, zabranjena je upotreba pirotehnika, nekoliko stanica metroa u blizini Elisejskih polja bit će zatvoreno. Mjere su uvedene nakon nereda koji su izbili poslije susreta ove dvije reprezentacije na svjetskom prvenstvu 2022. godine, kada je širom Francuske privedeno više od 260 osoba. Ovogodišnje svjetsko prvenstvo oborilo je rekord po ukupnoj posjećenosti prema podacima FIFA. Nakon 96 odigranih utakmica, turnir je pratilo više od 6 miliona i 250.000 gledatelja. Ipak, prosječna posjećenost od nešto više od 65.000 navijača po utakmici ostaće ispod rekorda sa svjetskog prvenstva u SAD u 1994. godine. FIFA navodi da je skoro 99,7% raspoloživih mjesta na stadionima bilo popunjeno. Lopte koje se koriste na svjetskom prvenstvu privukle su pažnju navijača zbog ugrađene tehnologije, ali i pravila da se svaka koja završi na tribinama odmah vraća na teren. Ovogodišnja Adidasova lopta opremljena je senzorima koji u realnom vremenu šalju podatke VAR sistemu i pomažu sudijama pri donošenju odluka, uključujući procjenu ofsajda i gol linije. Stručnjaci navode da je riječ o tehnološki najnaprednijoj lopti do sada, zbog čega FIFA insistira da ostane u službenoj upotrebi tokom utakmica.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
0: Ne propustite novu kolekciju u Garadži. Otkrijte najnovije modele posuđa, setova za ručavanje, šoljica, čaša, kuhinskih dodataka i dekoracije za vaš dom. Spoj vrhunskog kvaliteta, elegancije i modernog dizajna čeka vas u našoj prodavnici. Posjetite nas na trećem spratu Aria Mall i pronađite sve što vam je potrebno za ljepši i ugodniji dom. Karadža, gdje dom dobija poseban sjaj. Dobro nam došli.
3: Planirate renoviranje, a nemate majstora? Showroom Weekend u salonu Walls & Floors by Trgošped rješava vaše muke. U petak i subotu, 10. i 11. jula, nudimo vrhunsko stručno savjetovanje, besplatnu 3D vizualizaciju i direktnu pomoć pri realizaciji. Kompletan asortiman pločica, laminata i sanitarija čeka vas uz 15% popusta. Dobrodošli! Vaš izvor inspiracije. Walls & Floors by Trgošped.
4: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na grčke smrznute jogurte brenda Kri Kri. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 2. do 12. 7. Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Ja sam sasvim ja kada uživam u ljetu, suncu i dobrim vibracijama, a moj idealan modni dodatak tokom ljeta je ceker za plažu.
3: Do 10. 7. kupovinom Sundance naočala, Sundance proizvoda za sunčanje i Esquito Free proizvoda u iznosu od 35 km ili više na kasi omiljene DM trgovine, preuzmite ceker za plažu na poklon.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Posvećeni kvalitetu i inovacijama. Stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. GD Sport.ba.

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: DM slavi, a za mirisnu njegu uz jubilej ja biram Zjaja proizvode. Do 14.7. kupovinom proizvoda brenda Zjaja u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
3: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
2: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
3: Nego ona tebi.
2: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
4: Top cijene stižu pravo u robot. Jaja M-klasa 30 komada 7,95. Juneća kobasica blaga i ljuta kilogram 7,95. Paradajz kilogram marku 50. Budi hrenovke pakovanje 4 puta 125 grama 3,15. Više na robot.ba.
5: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ljeto i hitovi. Idealna kombinacija.
1: Ako ikad dođu

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
2: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Fudbalska groznica popusta stigla je u Aria Mall. Postignite modni pogodak uz Tommy Hilfiger i Calvin Klein jeans i iskoristite specijalni popust od čak 40% na sve artikle nove kolekcije. Vrijeme je za pobjednički stil, vrhunske brendove i omiljene modne kombinacije po sjajnim cijenama. Posjetite Tommy Hilfiger na drugom spratu i Calvin Klein jeans na trećem spratu Aria Mola.
3: Ove sedmice porodična avantura počinje u Cineplexu Sarajevo. Uživajte u novoj čaroli Vajane, nasmijte se uz nestašne malce i monstrume, te doživite nove emocije uz priču o igračkama 5. Filmske hitove za cijelu porodicu. Uz porodični paket za 3 ili 4 kupljene ulaznice za dječje filmove, vikendom vas čeka super cijena ulaznice, već od 6 km. Rezervišite svoje mjesto online ili na blagajni kina i poklonite porodici trenutke za pamćenje. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
4: Miris ljeta, sunce na koži i moda koja osvaja. Upim i Blue Kids.
0: Lagani materijali, vedre boje, italijanski stil za žene i muškarce.
4: Za sve dječje ljetne avanture, tu je razigrana i udobna moda Blue Kids.
0: Upim i Blue Kids pronađi u Sarajevu, Importani centru, Merkatoru Dobrinja i Aria Molu, te u Tuzli u Merkator centru.
4: Upim i Blue Kids, ljeto u italijanskom stilu.

0: to. Još više hitova. Vrućih ljetnih hitova.
1: Gdje se kupaš, tražite lutam. Reci gdje si, eto me tu sam. Gdje se kupaš, gdje školjke skupljaš. Gdje gaziš ježa i malo puža.
0: Manje priče, više hitova.
2: Veruj mi, ne treba mi niko, samo trebaš biti. Trebaš biti.
0: Pojačali smo hitove. Kit FM. Još više hitova.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Planirate renoviranje, a nemate majstora? Showroom Weekend u salonu Walls & Floors by Trgošped rješava vaše muke. U petak i subotu, 10. i 11. jula, nudimo vrhunsko stručno savjetovanje, besplatnu 3D vizualizaciju i direktnu pomoć pri realizaciji. Kompletan asortiman pločica, laminata i sanitarija čeka vas uz 15% popusta. Dobrodošli! Vaš izvor inspiracije. Walls & Floors by Trgošped.
4: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.
3: Pet City organizira drugu revijalnu izložbu pasa u Sarajevu. Trg Ilidža postaje glavni grad Šapa 16.7. od 19:30. Svi psi su dobrodošli bez obzira na pasminu i godište. Suci s internacionalnim iskustvom će proglasiti najbolje, ali svaki pas dobiva poklon. Prijavi svog psa na petcity.ba. Vidimo se na crvenom tepihu.

da su i hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš

napadne večer dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala i nekim starim šalom kosu si malo pokrila. E, da je nebi neka pahulja valjda smočila.